bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandriak pentsatzen du

bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskuak kokotxean, tandriak pentsatzen du zutik.